0: Došla je tiho i ušla u legendu. Vidi, vidi, vratila se iz legende.
1: Aj ti još malo u legendu.

0: da se radi, kažu starije kolege, da pomaže
1: pogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodilatacije doje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.

0: volim kao običan smrtnik konkretno.
1: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod prijatelja.

0: Zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu suti tableta. Reko dečko, ja sam lav, nisam pion, odoh kod nekog starijeg po second opinion. Nekog sa drugačijom vizijom,
1: stari doktor pretenzijom,
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park, sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šame tišti, kaže, pogledaj kroz prozor budalu, vidiš li ono malo groblje, šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol?
1: Pa za njih sam i ja rock'n'roll.
0: Nego evo ti revni recept,
1: jedi pi, veseli se i na život poseri se.
0: Nisi ni jedini ni prvi koji se šali na mast u krvi.
1: Volite kurac,
0: kad rikneš više će ti se radovati crvi. Ali ako baš hoćeš da se

0: žensko madom, išel sem nekdje, bila sem svugdje in če se tako premikaš, pa mogoče ne lokacijsko, ampak od človeka do človeka, te lahko opišejo za kvizlinga oziroma nekoga, ki se obrača po vetru, ki vedno znova kuje neke zaveze z različnimi ljudmi, tudi če je o njih slabo govoril predtem. In Mario Puzo, avtor knjige The Godfather, kako se že reče. No ja, Botr, hvala Mici. Botra je v svoji knjigi napisal, da keep your friends close, but your enemies closer, ne. Torej, mej, bodi, nekak je že tako zagovarjal to licemerje oziroma obračanje po vetru, ne. In če je za Mario Puzo ta to nek višek strategije, ne, da ti lahko hkrati se rokuješ z nekom med tem, ko ga mu nož rineš v hrbet, ne, ja potem nas bo po tej logiki Stevo vse odrešil, ne, zato ker on je zdaj že kaj mesec pa pol dobro v koaliciji z SDS-om, prej je govoril, ne, mi ne bomo nikoli, ne, pa se je pa samo obrnil in rekel, bistvo. Mogoče ima on tukaj neki, on neki ve, ne, on je rekel, ne, jaz sem prebral Botra, jaz sem gledal film, pustmo prebral, jaz sem gledal film, jaz vem, kako se te stvari streže in lahko pričakujemo, da se bo Janša zbudil s kakšno konjsko glavo v postli eden od teh dni. No, ampak iz mal morbidnih stvari v manj morbidne, čez približno 8 minut v Eter Radio Študent prihaja mestni napovednik, da se ne boste tudi vi zbudili s konjsko glavo v postli, predlagam, da si ga poslušate. Več ob 16:30.
1: Dobro došli na lekciju bosanskog rječnika o Zure. Nadam se da će vam se svidjet i da vam neće biti žao što ste ga downloadirali. Idemo. Svugdje se kaže, gospodin je veoma obrazovan. Samo na bosanskom, peder jebe u mater. Svugdje se kaže, mislim da ste pogrešno pročitali ugovor. Samo na bosanskom, jebe im te čorava. Svi kažu, mora da se šalite. Samo bosanci se režu. Normalni ljudi kažu, informacija koju imate ne odgovara cinjeničnom stanju. U Bosni se kaže, jedi govna. U svijetu se kaže, prijatno. U Bosni se kaže, diši malo. U svijetu se kaže, vaša sekretarica je vrlo simpatična. U Bosni se kaže, jel, jebeš li ti to? Čitav svijet govori koju funkciju gospodin ima u firmi. Bosanskim riječima, koji je on kurac. Svugdje se kaže, trenutno nismo zainteresovani za reklamu. Samo se u Bosni kaže, koji će mi kurac reklama. Kulturni ljudi kažu, ovaj projekat je lako ostvarljiv. Naši bosanci kažu, to je pičkin dim. U svijetu se kaže, hvala, u Bosni i Hercegovini ta izraz ne postoji. U svijetu se kaže, izvinte, u Bosni se kaže, jebi ga. Svi kažu, ne mogu hvala, samo naši bosanci hoće kurac. U svijetu se kaže, ne bi se složio sa vama. U Bosni se kaže, jebo ti tu priču. U svijetu se kaže, ova djevojka ima povelik usni otvor. U Bosni se kaže, može 3 pjesmice odjednom pjevat. Eto, to je sve za ovaj put, od Zure.
2: Oprosti, Bugi.